0: Radio Stotis XXL FM. XXL FM.
1: Сейчас, Вайда, нас гроят!

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

Įvykęs pokytis gali stipriai atsiliepti jūsų gyvenime, tačiau tik nuo įdėtų pastangų priklausys, ar šis pokytis bus jums naudingas. Pasistengite tinkamai išnaudoti gyvenimo jums suteiktą progą ir nelikite nuo šalyje, kai bus priiminėjami sprendimai liečiantis ir jūs patį. Vėžys, šiandien būsite labai ekspresyvus, tai nėra blogai, bet pasistengite kontroliuoti, kad tokia būsena ilgai tęstusi. Jums reiktų mokytis tramdyti emocijas, nes sviravimas nuo didelio džiaugsmo iki milžiniško nusivylimo labai sekina organizmą ir ardo psichologinę pusiausvyrą. Liūtas, jei jaučiate įtampą arba kankina beprasmybės jausmas, atsigręžkite į šeimą. Skirkite dėmesio artimiesiems, jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra geležinė būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitėje įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentams galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragi, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti kolektyvui, nes sulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien galėsite juo pasimėgauti. Narežuvys, šiandien jūsų socialiniai įgūdžiai bus stebėtini. Taip norėsis plepėti, bendrauti, kad aplinkiniai neteka žado, bus priversti jūsų klausytis. Bet nesitikėkite, kad visi žmonės liks kantrūs, kai jiems neleisite nei prasižioti. Todėl geriau įsiklausykite ir į kitus.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 89 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kestučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai.lt.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
5: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugpjūčio 20-osios horoskopai. Avinas, turėtumėte prisiminti, ką reiškia analizuoti save, savo jausmus bei santykius su kitais žmonėmis. Atrodo, kad pastaruoju metu neskiriate itin daug dėmesio savęs pažinimui. Tai nėra gerai, nes gali sukelti vidinį įtampą, galite jaustis nesaugus ar neišpildę savo siekių. Jauti, šiandien atkreipkite dėmesį į vaikus ir paauglius. Jūs esate puikus pavyzdys, mokate nuostabiai bendrauti, sutarėte su įvairaus plauko žmonėmis. Be to, ar pats galite pasistengti.

jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus, kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra geležinė būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitėje įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentams galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragi, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti kolektyvui, nes sulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien galėsite juo pasimėgauti. Narežuvys, šiandien jūsų socialiniai įgūdžiai bus stebėtini. Taip norėsis plepėti, bendrauti, kad aplinkiniai neteka žado, bus priversti jūsų klausytis. Bet nesitikėkite, kad visi žmonės liks kantrūs, kai jiems neleisite nei prasižioti. Todėl geriau įsiklausykite ir į kitus.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimu. Dėstoma kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialinėme tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksys prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksys. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksinčio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būtė Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Nei, neseniai vykęs pokytis gali stipriai atsiliepti jūsų gyvenime, tačiau tik nuo įdėtų pastangų priklausys, ar šis pokytis bus jums naudingas. Pasistengite tinkamai išnaudoti gyvenimo jums suteiktą progą ir nelikite nuo šalyje, kai bus priiminėjami sprendimai liečiantis ir jūs patį. Vėžys, šiandien būsite labai ekspresyvus, tai nėra blogai, bet pasistengite kontroliuoti, kad tokia būsena ilgai tęstusi. Jums reiktų mokytis tramdyti emocijas, nes sviravimas nuo didelio džiaugsmo iki milžiniško nusivylimo labai sekina organizmą ir ardo psichologinę pusiausvyrą. Liūtas, jei jaučiate įtampą arba kankina beprasmybės jausmas, atsigręžkite į šeimą. Skirkite dėmesio artimiesiems, jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra giliai žinia būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitėje įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentams galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragiai, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti kolektyvui, nesulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien galėsite juo pasimėgauti. Nari žuvys, šiandien jūsų socialiniai įgūdžiai bus stebėtini. Taip norėsis plepėti, bendrauti, kad aplinkiniai neteka žado, bus priversti jūsų klausytis, bet nesitikėkite, kad visi žmonės liks kantrūs, kai jiems neleisite nei prasižioti. Todėl geriau įsiklausykite ir į kitus.
1: Reklama. Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699 80 900.

0: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimo. Dėstomu kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialinėme tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujas šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Jose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksės. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę – gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksančio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būtė Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėši Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrėjų Klepačią po žiniasados pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstybių karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo ir investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečio po skambučio iš viršaus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugpjūčio 20-osios horoskopai. Avinas, turėtumėte prisiminti, ką reiškia analizuoti save, savo jausmus bei santykius su kitais žmonėmis. Atrodo, kad pastaruoju metu neskiriate itin daug dėmesio savęs pažinimui. Tai nėra gerai, nes gali sukelti vidinį įtampą, galite jaustis nesaugus ar neišpildę savo siekių. Jauti, šiandien atkreipkite dėmesį į vaikus ir paauglius. Jūs esate puikus pavyzdys, mokate nuostabiai bendrauti, sutarėte su įvairaus plauko žmonėmis. Be to, ar pats galite pasisemti patirties iš jaunesnių už save. Jie taip pat gali daug išmokyti. Dviniai, neseniai vykęs pokytis gali stipriai atsiliepti jūsų gyvenime, tačiau tik nuo įdėtų pastangų priklausys, ar šis pokytis bus jums naudingas. Pasistengite tinkamai išnaudoti gyvenimo jums suteiktą progą ir nelikite nuo šalyje, kai bus priminėjami sprendimai liečiantis ir jūs patį. Vėžys, šiandien būsite labai ekspresyvus, tai nėra blogai, bet pasistengite kontroliuoti, kad tokia būsena ilgai tęstusi. Jums reiktų mokytis tramdyti emocijas, nes sviravimas nuo didelio džiaugsmo iki milžiniško nusivylimo labai sekina organizmą. Ardo psichologinę pusiausvyrą. Liūtas, jei jaučiate įtampą arba kankina beprasmybės jausmas, atsigręžkite į šeimą. Skirkite dėmesio artimiesiems, jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus, kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra geležinė būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitie įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentą galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragiai, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti aktyvui nesulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook.

0: pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys patikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnių skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimu. Dėstumo kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialinėme tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grįžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksys prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksys. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksinčio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro

0: pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Bute Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vnešekonom Bank atleido vyriausią ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vėsiai iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vėsiai iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
5: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugpjūčio 20-osios horoskopai. Avinas, turėtumėte prisiminti, ką reiškia analizuoti save, savo jausmus bei santykius su kitais žmonėmis. Atrodo, kad pastaruoju metu neskiriate itin daug dėmesio savęs pažinimui. Tai nėra gerai, nes gali sukelti vidinį įtampą, galite jaustis nesaugus ar neišpildę savo siekių. Jauti, šiandien atkreipkite dėmesį į vaikus ir paauglius. Jūs esate puikus pavyzdys, mokate nuostabiai bendrauti, sutarėte su įvairaus plauko žmonėmis. Be to, ar pats galite pasisemti patirties iš jaunesnių už save. Jie taip pat gali daug išmokyti. Dvyniai, neseniai vykęs pokytis gali stipriai atsiliepti jūsų gyvenime, tačiau tik nuo įdėtų pastangų priklausys, ar šis pokytis bus jums naudingas. Pasistengite tinkamai išnaudoti gyvenimo jums suteiktą progą ir nelikite nuošalyje, kai bus priiminėjami sprendimai liečiantis ir jūs patį. Vėžys, šiandien būsite labai ekspresyvus, tai nėra blogai, bet pasistengite kontroliuoti, kad tokia būsena ilgai tęstųsi. Jums reiktų mokytis tramdyti emocijas, nes sviravimas nuo didelio džiaugsmo iki milžiniško nusivylimo labai sekina organizmą. Ardo psichologinę pusiausvyrą. Liūtas, jei jaučiate įtampą arba kankina beprasmybės jausmas, atsigręžkite į šeimą. Skirkite dėmesio artimiesiems, jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus, kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra geležinė būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitėje įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentams galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragiai, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti aktyvui nesulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien galėsite juo pasimėgauti. Nari žuvys, šiandien jūsų socialiniai įgūdžiai bus stebėtini. Taip norėsis plepėti, bendrauti, kad aplinkiniai netekę žado bus priversti

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad dronų incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant dronų su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rugpjūtį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rugpjūčio vakarą rėžėsi į Antonovo orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašus incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Keturi nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuoto nusikalstamo grupuočio nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčio Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o viena jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
5: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvių atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuviai susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos nuo žemynų pirmenybių finiše merginos susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celės Celio komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutiniajame kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmųjų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžiano komanda kuriantis lietuvis paskutiniajame kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos VPL ekipa iš Izraelio. Pastarieji pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorio kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempiono turinčią 77 kg svorio kategoriją.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai bilietai.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos teritorija įsidėšiusi per 9 laiko zonas. Jos plotas didesnis nei nykštukinės planetos Platono, bet Rusija turi mažiau gyventojų nei Bangladešas, kuris yra vos didesnis nei Niujorko valstija. Bangladeše gyvena 156 milijonai, Rusijoje 143 milijonai gyventojų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: Eteryje žinios. Generalinė prokurorinė Dagrunskinė patvirtino, kad dronų incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant dronų su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rugpjūtį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rugpjūčio vakarą rėžėsi į Antono orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašus incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka statytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai įsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimais šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybę atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčių Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaukti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o viena jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /Transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18 ir 15 šimtų tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerija sutartį su įstaiga sudarė Birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkurse iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos svyravo nuo 85 tūkstančių. Iki 457,5 tūkstančio eurų. Nekilnojimo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus, tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį geriausia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartotinai padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad dviejose kūdikių pieno mišinių Nestlenan Opti Pro 1 partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie dviejose kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritariantis prezidento Gitano Nausėdos siūlomam terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymus, užsieniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti dviejiems metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiui išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai užsieniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvių atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuviai susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos senos žemynų pirmenybių finiše merginos susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celje komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėjame kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmųjų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžiano komanda kuriantis lietuvis paskutiniame kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos HPL ekipa iš Izraelio. Pastarėjai pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorio kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempiono turinčią 77 kg svorio kategoriją.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apuokų kaklai yra ilgesni ir plonesni nei atrodo. Ilgos ir storos plunksnos vizualiai paverčia kaklą trumpu ir storu. Apuokai gali pasukti savo kaklus ir kartu galvas 270 laipsnių kampu, nepajudindami savo pečių. Apuokų akys nėra apvalios, o pailgos tarsi vamzdeliai. Dėl tokios akių formos apuokai negali savo akių sukioti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Įranga ir jos sudedamasis dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad dronų incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant dronų su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rūpiutį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rūpiučio vakarą rėžėsi į Antono orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašus incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. Keturi nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai išsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuoto nusikalstamo grupuočio nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčio Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstamas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o į vieną jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18 ir 15 tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerija sutartį su įstaiga sudarė Birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkurse iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos svyravo nuo 85 tūkstančių iki 457,5 tūkstančio eurų. Nekilnojamo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį geriausia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartotas padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad dviejose kūdikių pieno mišinių, Nestle Nan OptiPro 1, partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie dviejose kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritarintis prezidento Gitano Nausėdo siūlomam terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymų užsieniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti dviejiems metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiu išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai užsieniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vatos šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, atskirti žmogaus šimpanzės ir koalos pirštų antspaudus gali būti pakankamai sunku. Londono policijos pirštų antspaudų biuro pareigūnas aiškina, kad jei pirštų antspaudų biurui perduotumėte beždžionės pirštų antspaudus, pareigūnai jų net neatskirtų nuo žmonių pirštų antspaudų. Tačiau ne tik beždžionės turi pirštų antspaudus panašius į žmonių. Tokius turi ir koalos. Dar daugiau, lygiai kaip ir žmonių, kiekvienos koalos pirštų antspaudai yra unikalūs. Mokslininkai iki šiol nežino, kodėl taip yra.
0: Prie kavos puodelio. Thank you.

0: Яна Шеше, Нулес Шеше.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

0: eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokiu veiksmu per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusia 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigė ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas, atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18 ir 15 šimtų tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerija sutartį su įstaiga sudarė Birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkurse iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos svyravo nuo 85 tūkstančių iki 457,5 tūkstančio eurų. Nekilnojamo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus, tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartot padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad dviejose kūdikių pieno mišinių Nestlenan OptiPro 1 partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie dviejose kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritariantis prezidento Gitano Nausėdos siūlomam terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymų užsieniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti 2 metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiu išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai užsieniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06121205.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvių atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuviai susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos nuo žemyno pirmenybių finiše merginos susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celje komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėjame kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžiano komanda kuriantis lietuvis paskutiniame kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos HPL ekipa iš Izraelio. Pastarėjai pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorio kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempiono turinčią 77 kg svorio kategoriją.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Kita mada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Libijos pietvakariuose įsikūręs Gadameso miestas yra vadinamas dykumos perlo. Tai seniausias miestas išlikęs Sacharoje iki mūsų dienų. Iš viso čia gyvena apie 10 tūkstančių žmonių. Vietos gyventojai gyvena tradiciniuose namuose iš molio, plytų ir palmių kamienų. Visi pastatai glaudžiai šliesi vieni prie kitų, o namai yra dalyjami į tris dalis. Apatinis aukštas atlieka daržinės ir sandėlio funkciją. Antrajame gyvena šeima, o trečiasis aukštas tai atvira terasa moterims, kurioje jų nepasiekia vyrų žvilgsniai.
0: Prie kavos puodelio.

0: programą.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalo

0: pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
0: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
0: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas viešintis Ukrainoje teigia, kad naktį teko praleisti priedangoje sostinėje Kijeve, kurį pastarę naktį masiškai dronais ir balistinėmis raketomis atakavo Rusijos pajėgos. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Energetikos ministras trečiadienį išvyko 2 dienų trukmės vizito į Kijevą, kur kaip skelbta pasirašys bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl dalijimosi patirtimi energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Vizito metu Savickas susitiko su Ukrainos pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru Denisu Šmihaliu, aukščiausiosios rados vadovybė ir energetikos būsto bei komunalinių paslaugų komitetu. O seksualinių nusikaltimų vaikams atveju rugsėjo pradžioje Seimui ketinama pateikti veiksmų planą, kaip tokius atvejus užkardyti. Institucija siūlo šviesti visuomenę, svarstoma dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, baudžiamojo kodekso pakeitimo ir medikamentinio gydymo. Vyriausybei pristatant veiksmų planą, kaip pamažinti smurtą tarp nepilnamečių organizacijos sako, kad priemonių yra, tačiau jos ne visada suveikia. Keliant klausimus, kaip atsitiko, kad ilgiau nei 20-mečius Kalesninkų bažnyčioje ir dar 5 parapijose dirbęs kunigas galėjo seksualiai išnaudoti 11 vaikų, o kitas kunigas kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. Institucijos tarėsi, ką daryti, kad nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad pradėta kalbėti apie mokymus religinėse bendruomenėse, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Generalinė prokurorė siūlo baudžiamo kodekso pakeitimų, tarp priemonių viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Kalbama yra apie plačiau taikomą gydymą medikamentais. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertiname labai rimtai ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti ir fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros saugumo priemonių stiprinimui. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skryjusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidė šios raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Iranas ėmėsi svarstyti galimybę eskalacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atveju suduoti smūgius Jungtinių Amerikos valstijų objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį beženklesnė lietaus. Dieną protarpį su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikūklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viena keisčiausių, nuostabiausių ir gražiausių vietų pasaulyje – raudonasis paplūdimys, esantis Leohės upės deltoje, netoli didelio Panzino miesto Kinijoje. Unikalūs augalai jūrinės pikžolės paplūdimyje pradeda augti balandį gegužę ir vasara būna žali. Rudenį žolis nusidažo ryškiai raudona spalva ir pakrantė atrodo tarsi padengta nesibaigiančių sodrių raudonų kilimų.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 220 223 666.

0: Eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas viešintis Ukrainoje teigia, kad naktį teko praleisti priedangoje sostinėje Kijeve, kurį pastarę naktį masiškai dronais ir balistinėmis raketomis atakavo Rusijos pajėgos. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Energetikos ministras trečiadienį išvyko 2 dienų trukmės vizito į Kijevą, kur kaip skelbta pasirašys bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl dalijimosi patirtimi energetikos infrastruktūros apsaugos srityje. Vizito metu Savickas susitiko su Ukrainos pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru Deniso Šmihaliu, aukščiausiosios rados vadovybė ir energetikos būsto bei komunalinių paslaugų komitetu. O seksualinių nusikaltimų vaikams atveju rugsėjo pradžioje Seimui ketinama pateikti veiksmų planą, kaip tokius atvejus užkardyti. Institucija siūlo šviesti visuomenę, svarstoma dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, baudžiamojo kodekso pakeitimų ir medikamentinio gydymo. Vyriausybei pristatant veiksmų planą, kaip pamažinti smurtą tarp nepilnamečių organizacijos sako, kad priemonių yra, tačiau jos ne visada suveikia. Keliant klausimus, kaip atsitiko, kad ilgiau nei 20 metus Kalesninkų bažnyčioje ir dar 5 parapijose dirbęs kunigas galėjo seksualiai išnaudoti 11 vaikų, o kitas kunigas kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. Institucijos tarėsi, ką daryti, kad nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad pradėta kalbėti apie mokymus religinėse bendruomenėse, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Generalinė prokurorė siūlo baudžiamo kodekso pakeitimų, tarp priemonių viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Kalbama yra apie plačiau taikomą gydymą medikamentais. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertiname labai rimtai ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti ir fizinės, ir skaitmeninės infrastruktūros saugumo priemonių stiprinimui. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esas svarsto galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skryjusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidė šios raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Iranas ėmėsi svarstyti galimybę eskalacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atveju suduoti smūgius Jungtinių Amerikos valstijų objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: God is a DJ.

0: Реклама.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietūs. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Netoli Lenkijos Mongroveco miesto dvi upės Velna ir Nelva susikerta stačiu kampu. Nesuprantama kaip, bet abi upės savo vandenis plukdo nepriklausomai viena nuo kitos ir jie nesusimaišo. Jos įteka viena į kitą, susidaro sukurys, o paskui vandenis teka toliau savo vaga. Mokslininkai nustatė, kad susimaišo tik 10% abiejų upių vandenų. Tai buvo nustatyta analizuojant vandenyje gyvenančius organizmus, kurie abiejose upėse šiek tiek skiriasi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

Eteryje žinios. Jungtinė Amerikos valstybių žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms įsintė anketą, kurie siekima įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius

0: ir tos aljansų ginti Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavusi Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu, bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje, įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms, dalyvavimu tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projekto valdymo skyriuje dirbantis Kosa kalties neneigė. Tiesa, tai negelbėjo, bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su skaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį Portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas Liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus geriausiai iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Čia žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 449 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Kiekvienas radio stoties Facebook paskyroje Radio stotis XXL FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Реклама.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670 223 666.

Eteryje žinios. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms įsintė anketą, kurie siekima įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtus aljansų ginti, Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinė Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavus Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms dalyvavimo tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono

0: Rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje dirbantis Kosa kaltės neneigė. Tiesa, tai negelbėjo bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su paskaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį Portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas Liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimą skiriasi iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Čia žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: mokama.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 0699-80900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

Eteryje žinios. Jungtinė Amerikos valstijų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms įsintė anketą, kurie siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtos aljansų ginti, Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinė Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavus Jungtinė Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms dalyvavimo tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projekto valdymo skyriuje dirbantis Kosa kalties neneigė. Tiesa, tai negelbėjo bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su skaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas per nelik didelę sumą. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį Portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas Liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinės

0: tarptautinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Čia žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.